0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачу, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки